0: Selia thekeng se fatana re le ka la pena ga o
1: kwa la pena tumele pe mona go ye
0: bona le KV ka masa go tobele FM o sile
2: Moshate
0: wa tsebo le boithabiso.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo
1: magareng ga tsona hlabirwa le mahlako re ka letela tsa gore batho ba le somete ba bolailwe mola ba bangwe gape ba mmalwa ba go ba ditšwe ditiragalong tsa methuntšhano ya go tlhaga go ralala le Cape Town. DA e re go itokolla mošomong ga tlhogo ya IDEC Advocate Andrea Johnson go ka ba go tlhotswe ke go gatišwa kgotelelwe ga gagwe ke badudi. Ka go lengwe tlhatse ye ntshwa go letetse gore e fe botlhatse ge tsheko ya polao ya Senzo Meiwa e thomološa mesong ye kwa kgorongkgolo ya tsheko ya Pretoria. Tše le tše dingwe ka iria lesome go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
2: Se ke sealemoya senoši sa go thabiša letšatši ka letšatši thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo
3: hwetša tshedimošo ya go ikgetha ya moswananoši mo go sedibeng.

0: ke le mmagoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babero ba ra phatlhelo segosese thobela fm re re gola gola kwena moetapele wa rena
1: hashtag thobela fm 66
2: ya moikgetha ya moswananoši.

0: Shemaite o swaretse tsona ka leleme la geno. Go taba golo. Thobela FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
1: Re ka pele magagešo e fela ke nyaka gore pele ga ge re ka subelela kudu re ketebela ka kua kantoro ya rena ya kgašo ya ditaba re ko go nna dintlha tsa ditaba di ya go sepela ga supo mam marona šong.

0: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tiro letlhakoro.
1: Ke a leboga mankoko a re lotšheng. Magareng a tseo di ka letelwago ireng ya bobedi go Thobela FM ke tša goreng ramolao wa molatofatso wa pele Mosekekana o ganane le botlhatsi bjo bo mo amantšhao le polao ya Mansfield ya ngwageng wa 2024 nakong ya tsheko yeo e tšwela go pele ya bosimose Kat Matlala yo go bega o leloko la setlhopha sa bosenyi le balatofatswa naye ka kgorong tsheko ya godimo ya Johannesburg. Mokomišinare Sesibalo yo o tlhalositše temana ya ka gare ga karolwana ya 20 ye o dumelela go banyakišiši ba lekala la dinyakišo tša kgatlhanong le manager IDEC ka boripana go nyakiša mang goba mang goba company efe goba efe pelo ka yeo e le go kotsing ya go ka šomišwa bošaedi. MaAforika Borwa go feta dipersente tše 70 a re a itemogela kgatelelo ya monagano yeo ya manago le mašheleng yeo e tlholwago ke tlhatlhoga ditheko tša dinyakwa tša ka metlha. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya bobedi go Thobela FM. Ke a leboga.
0: Thobela FM.
2: Moshate wa tsebo le boithabišo.
3: Bino ke letabo go ebalena.
0: Bino ke letabo mo go ebalena.
4: Hashtag Bino ke letabo.
5: Hashtag Bino ke letabo.
6: Hashtag Bino ke letabo.
0: Mankuku baby. Moshupologo go fitlha labohlano.
7: Ile ya pele go fitlha ka ile ya boraro.

0: le go magoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babera ba ra phatlhamiso go sese kgobela fm re wola wola kwena moetapele wa rena
1: hashtag tobel fm 66

ke be ke re ganiela ke koleng ke yona yai wa ka motsweletse gore ke kwetse thoko se yona a bana botifedinyana ka gare ele ke be ke reng ke kole a re lesa lesa mokoko lesa bathelete ke bona ba di kgona kosetse ba tlodetseba go 086 000 2452 nna re ke ditlogeleleng lena leng potse re kosetse le fetsang godi ko gona bele ke letsopolelang tsona e ke bale gore wena o kole ya mang le ya mang le ya mang le ya mang e lengwe ra e dire gona bele re ketumela go Augustine Mashile wa gamtlole a re botsa gore ka area boraro re ya go theletsa dife gona bele ke dintlha tsa ditaba Mashile.

maleme a o fapana-fapana. Setšhaba le naga e tee. Toro ya Tata Madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena. Thobela FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Thobela FM.